ཁང་ལ་ལེགས་ནས་ཅན་ཆུ་བྱས་སུང་ཞེ་ཐི་ནག་ཆུ་གོར་ཞེ་ཨ་པོ་ཧོ་ཞེ་ཐི་ཞེ་ཕུ་སུམ་ཚོགས་བྱས་རིག་ནས་གི་གར་སུམ་ཆུ་ནག་ཆུ་ཀ་མེ་ཆོ་ཞེ་ནི་ཝེ་ཅེ་ཞེ་ཐུ་མོ་མ་ཡིན་པེ་གར་ཡོ་ཞེ་ཐང་ཅ་ཧ་ཕུ་གུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སམ་བྱས་གྱ་ཆེ་ཞེ་ཐུ་གོ་ཡོ་ཞེ་གྱ་ཆུ་ངོ་ལེ་ཅན་ཡོ་མི་སེ་བོ་ཐོ
ye, Mangso ki simso dingsap su yu pe, Jiga we tongso shtan, simki sedwe shik tu kyo yo shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕེཇིཅེམ དེ་ཤི་སར་བ དོན་ཐོག་ཏ་ཆུ་བ་ཤི་གི་ཤི་པི་ཁག་དང་པོ་ཤི་གིན་ཆེ་ཤག་ནི་ཤེབ་ཆི་ནང་དོན་ཁལ་སམ་བར་གབ་སི་ཤ་ཡ་

དོད མེད པའི སྟོང ཆ ལས མི རུང བ འདི ཡང ས སྲུང གི འགན འཁྲི ཁུར བ ཡིན རིམ པ ཁག གི འགོ ཁྲིད ལས བྱེད པས རང རྟོགས ཀྱིས སློབ སྦྱོང ལ ཤུགས སྣོན དང འགོ ཁྲིད བྱེད ནུས ཆེར སྐྱེ དོ དམ ཕྱི ཚུལ མཐོར འདེགས བཅས བྱས ཏེ བྱེ ཐག གཅོད པ དང ལས ཀ སྒྲུབ པ དོ དམ བྱེད པ བཅས ཐད ཀྱི རྩ དོན རང བཞིན དང རྒྱུད རིམ རང བཞིན སྔོན ཚོད རང བཞིན གསར སྐྲུན རང བཞིན བཅས བསྟུད མར ཤུགས ཆེ རུ གཏོང དགོས གནའ མའི གཏམ ལ ཤེས པ མི དཀའ ཉམ ལེན དཀའ ཤས ཟེར བ ལྟར ཤེས ཤུགས ཤུགས མཐུན བྱས ན གཅོད པ གལ ཆེ བ ཡིན འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གསར པ ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱས པ དེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས བསྒྱུར རྒྱུ དང ཤེས བྱའི བྱང ཚད མཐོར འདེགས གཏོང རྒྱུ དང འབྲེལ བ ཡོད པ མ ཟད ཁེ ཕན གྱི འབྲེལ བ ལེགས སྒྲིག བྱ རྒྱུ དང སྒྲིག སྲོལ དང ལམ སྲོལ གསར གཏོད བྱ རྒྱུ དང ཡང འབྲེལ བ ཡོད པ རེད འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གསར པ ནས འགོ ཁྲིད བྱེད སྒོ གོ རིམ ཧྲིལ པོར སྤྱིའི ཞིག ཏུ བསྟར བ དང ཤེས ཤུགས དང ལག བསྟར དང ཞིབ བཤེར བྱས པའི ལས དོན ཁག གི ནང དུ དོན འཁྱོལ བྱས ཏེ འཕེལ རྒྱས ཀྱི འདུ ཤེས གསར པ ལག བསྟར བྱ རྒྱུར ཤུགས འདོམ བྱས པའི ནུས པ དང ཆུ ཚད མཐོར འདེགས ཧུར ཐག གཏོང དགོས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོང འཕེལ གསར པ མུ མཐུད ནས བྱེད དགོས ཁ ཕྱི ཉི མ ཤར ཤར དང ལག ལེན མིན པ རུབ རུབ བྱེད མི རུང ཕྱི ཡོངས ཀྱི འདུ ཤེས དང ཐབས ཤེས ཀྱི འདུ ཤེས ཆེ རུ བཏང ནས རྩི ཆེན པོ དང བསྡོམ རྩི དང ཕུག རིང གི རྩི ཆེ རྒྱ ཁེ པར བྱེད དགོས པ ལས ས གནས དང སྡེ ཁག དང མིག མདུན བཅས ཀྱི རྩི སྲུང ཁོ ན རྒྱག མི རུང བ དང ཆ ཤས ཀྱི ཁེ ཕན གྱི དོན དུ ཕྱི ཡོངས ཀྱི ཁེ ཕན ལ གནོད འཚེ བཟོ བའམ གནས སྐབས ཀྱི ཁེ ཕན གྱི དོན དུ རྩ བའི ཁེ ཕན དང ཕུག རྒྱུན གི ཁེ ཕན ལ གནོད འཚེ བཟོ བ དེ བས ཀྱང བྱེད མི རུང བ ཡིན

0: ཡང་ཙ་སང་ཚེབི་སམ་ཁན་འདྲ་གོ་ལན་ཅི་ཁན་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ད་ན་ཅུང་ཡང་ལོང་ཅིན་ཅན་ཅན་དབྱེ་ཅབ་ལེ་ཁོང་བོར་ཁལམ་ཅན་ལམ་ཅེར་ཙ་ཐང་གན་ཅིར་ཁུ་ཏུང་ཡེ་དེ་ཟོ་ལ་ལེབ་ཤུང་ང་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅེ་ཙུམ་ཅུག་པ་དང་དོན་ཅན་པ་ཚེབ་ཏན་དོར་ཡེ་ཡན་
1: དེ་ན་ཐོམར་ནམ་པ་ཚུ་ཉ་ལམ་དུ་གོ་དུག་ཤི་བི་ལེ་ཅན་ནང་དེ་ཡང་ནར་ཅན་ཅེ་ཅག་ཉ་ལམ་དུ་ལ་ཅིན་ཉ་མུང་གག་གོ་དུག་ཤི་ཡོ་པི་ལ་ཅིན་དུ་དེ་ཁེ་ལ་ཅིན་ཅེ་ཐག་ལ་ཏེ་ན་ཐོམར་ནམ་པ་ཚུ་ཉ་ལམ་དུ་གོ་དུག་ཤི་བི་ལེ་ཅན་ནང་དེ་ཡང་ནར་ཅན་ཅེ་ཅག་ཉ་ལམ་དུ་ལ་ཅིན་ཉ་མུང་གག་གོ་དུག་ཤི་ཡོ་པི་ལ་ཅིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་གི་ཡིན་ན་ལེན་གི་ཡི་ཤིར་པ་ཐང་ཚུན་མ་ལ་དེན་ཆེ་ཚུན་དང་ནམ་པར་ཏ་བེ་འཇུ་ཚེ་གི་ལུ་གུ་ལ་ཡ་སེན་ཏོ་སར་བ་ཤི་གུ་ཡོ་རེ་དེ་དང་ཉམ་དུ་ཡིན་ན་ཐུ་གི་ཉམ་རུ་དང་དུན་ཆེ་ཉེ་བུ་ཡང་དང་མང་བུ་ཤི་ལ་ཡོ་རེ་ལ་ཐན་དང་ཡིན་ན་ཇང་རུ་དང་དུན་ཆེ་སེན་སུ་བེ་སུ་ཅེ་དེ་རེ་ང་ན་ཚུན་ཉམ་དུ་སུ་ཅེ་དེ་ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཡུ ཤེ གི ལུ ཤེ བའི ཡང དེ དྲོད དང དུན ཆེ ཐེང དེ མི རིགས ཡང ཡེ གི ལས ཚན ནང གི རུ ཤེ བའི ནང དུ ཆ ཚང ཞུ དུ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོགས རྣ ཅི བའི སུང ཤེད དེ སེན ཆུ གི ཅི རེ ཡིན ན ང ཚོ ཚང མ ཡ མུ ཏ ཆེ བའི ཚ དང གི ལུང དུ ལེ བའི ནང བ ཞིག ལྷང གི དེར ཤིན ཡོད ཡང རེ ཤིན ཉི མ ལ གི ན དང ནང བའི ཨ ཁུ པེ མ སེ ཡ གི སུང ཤེད དེ ལ ཡ སུང ཇུ ཚོང གི ཡེ ཅི ལ སོ ཤུ བའི ལུ ཤེད དེ དུ གི ཆུ ལ ཡིན ན ཨང ཐང བོ ཅི ཐོ ནང ཤ

སློབ སྦྱོང དུས ཚད སིང་གལེང་གེ་ གུང་ཁམ་སა དང་དལེང་གེ་ནེ་ སེང་ཁུ་ཚུབ་ཡེ་ལེ་ཚེན་དེ་ནེ་ ཀྲུང་ཡ་ལུང་ཚེན་ཡེན་ཚེན་ཅིག་ཁེབ་ལེ་ཁོང་ ཕ་གེ་ཆེལམ་ཐོ་གུ་ཅི་ཤུ་བེ་ སློབ་སྦྱོང་དུས་ཚད་ཅིག་བེ་ལེ་ཚེན་ཤེ་ང་ཐེན་དེ་ལེ་ཚེན་ཡེན་ཚུན་ཤུ་ཁེན་ཇོ་གཡིན་ ཁྱི་རིང་གི་ལེ་ཚན་ན་ལ་ཡ་མོ་ཐུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཐུ་རབ་སྭ་བེ་ཀྲུང་ཁུ་ཁེ་ཇུ་དེན་བེ་ཅི་ཚོ་རིང་ལོ་གི་གོང་བེ་ལོབ་ཇོང་ཅི་ཐུན་སི་བ་ཉེན་ཇུ་ཤུ་ཡིན་རང་གི་ཅི་ཚོ་གི་གེ་བ་ཚོ་བུ་གུང་དོ་ནི་ཅི་ཡོང་ལ་ཐོ་ཡུ་བེ་ལོ་གུ་རང་ཤིན་ཁེ་གུང་དོ་ཅི་ཡིན་བ་ཐ་ཐེ་དང་ཐང་གི་ཁབ་གི་ལེ་ཀར་ལང་ཅ་སྭ་
边角塔、切普西、人类基础、健康科学所确的人性切入周围，国库光国不塔，我来了别国内，米确用的偏给塔，基础确用的亚吞用瓦的国的东国。让给基础的给我做我的更多权威进去，按此让给其基础人路那些路狗突然过的去，取代了更多大米不塔。让给你基础人路的通面推进图那不谈，他同推运人部那个人别，现在给革命出了更多全面了。让给你二心怎么能定期也给着心别给革持续人别，给其困难了更多全面不是？基础人路的通面推进级别，现在给革命出的那谈不是不谈。基础人路的通面推进级别，我送策马七水地顶西点不错吧？但一些在南区公共推面七不接的托呢，推入给集装迷路了，推我趟卡车行推进来点棒，前明年不是？推入三百年来了尊天村推入品，推入三百年没人人赢了，没怎么推入三百帮不他，三都看他做准看行。听说俺村推入给几区不难，推入给那么区别，六千起推给温土教育。铁路通面三段米几排，建设一了电波的江面，南面两百米远骆驼滩，七多米边北特给南沟的起，通得爬松土中规开局点别基础人路，进攻北松七八滩，通得爬松土当组准级别六千起联系三八的工地七八。通得爬松土，两面城别都是切入吉巴塔，应该整容各损七八。立起为基础三级那不三不对吧？立起为让我三级吹土，绿豆不做这个团呢？莫得明白给控诉，米产同球巨细的因为中国迷茫给立起为别特路狗巨别，立前三不吃过，听日给中国狂批也该用为早晚卡缺。推入三边呢，中国开局点别基础人路，人工别送七个月过了。中国开局点别基础人路呢，路狗给动车他，迷茫给当客人。卓兰去连往电开七八趟，卓兰呢当给厕所用。俺就当他迷茫给推运身部拉链给粗细穿脱，让咱让大去让你给卓兰脱。狗狗更空切的，十二级组中狗就松开，这个了不起浪又不烫。中规开局点别基础人路给算起线，配给当月经。作为团内中规迷茫他，中华民族的对人他连完了更多当月不是。基础人路困难，中国脚步不烫。中规开局点别基础人路困难，中国配给当途不进。中国开局点别基础人路军空七八困难，中华民族给加他了不起满口的前途不是，争取人养国控月，行动拖延怎么月？今天书记习近平去点团，中国开局点别基础人路呢？难难啥不行明白？当他迷茫给跟我前不接近，人退前不单的特别作为重振吸引。中国开局点别基础人路呢？根据国际给推入三百人，算起话是人性。俺就当去龙我国军上怎么去？有人别特前边孟西托错不吸引了。第三路塔这边雄路塔拉人去国控内，铁来讲人土都缺不是。中国开局点别基础人路，穷皮路狗西多塔，铁路狗给东面人心塔，趁着去电团人心，是该是完全奇怪呢。推出的原则人都是难，怎么能记错人路的穷别巨人难脱下难？许多

0: ཁམང ཁ ཁེན དེ མན པི ཆ ལི ཆོ ཡོ པི ཤུག ཉི པི ཕན ཚན ནར ཚན ཇོག དང ཕན ཚན ཡེ ཆི ཤེ པ དེ མན ཐན པི ཆ ལི རགལ བ ཐན པ ཡོང ཐབ དང མན ཐན པ སོ རན ཇུག ཅི ཤེ ནི ཉི ཕན ཉམ ལི ཅི ཕན ཁི ཆེ ར ཏུང གི ཅི ཁམ ཉི གི སུ ཤུང གི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རིངས ཅིབ ཤཤུག སོར གོམུམ ཇེ ཁར བའི ཆེར དུང ཅིན ཤིང དེ དག ཚང མ ནི རྒྱལ ཁབ ཉིད པར མཉམ ལས ཤ ཡོད པའི ཆབ ཁོངས ཡིན ཀྲུང གོ དང ཡིན ཅི ཉིག ག ནི ཚན ཚལ རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཡིན པ དང ཚང མར སློབ གསོ དང རིག ནས ལེར སེལ སོགས ཀྱི ཐོན ཁུངས ཕུན སུམ ཚོགས པོ ཡོད པའི རྒོ ཡབ ཇང རྟེན དག ཡབ ཅིན ཆུང ཤེ ནས ཆབ ཁོངས ཁག སྤེལ མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག གི ཡིན ཅིབ ཕྱོགས ཀྱི ཀྲུང གོས མ འཇོག པའི ཁྲིམས མཐུན ཁེ ཁང འགན སྲུང གང ལེགས བྱ རྒྱུ རེ བ ཡོད ཀྲུང གོ དང ཡིན ཅི རྒྱལ ཁབ ཉིད ནི མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས བདེ འཇགས ལེན ཚན ལྷན ཚོགས ཀྱི རྒྱུན ལས ལེན ཚན རྒྱལ ཁབ དང འཛམ གླིང གི དཔལ འབྱོར རྒྱུན ཚན གཙོ བོ ཡིན པའི ངེས ནས རྒྱལ ཁབ ཕྱོགས མང རིང ལུགས དང རྒོ ཡི ཉོ ཚོང ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི ཕྱོགས ཁང གནས བབ སྲུང སྐྱོང བྱེད ཆོག པའི མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས དང རྒྱལ ཁབ ཉི ཤུ ཚོགས པ འཛམ གླིང ཉོ ཚོང བབ སྒྲིག འཛུགས སོགས སྒྲོམ བྱེད ནང འབྲེལ གཏུག དང རོགས ལས བྱ རྒྱུ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ སྟེ འདྲ མཉམ དང གོ རིམ ལྡན པའི འཛམ གླིང སྣེ མང ཅན དང ཀན ཕན ཁོང ཡོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར གོ ལ ཧྲི པོ ཅན ལན འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང གི བྱེད ཐབས གནང ཡོད ཕོ་ནམོ་ ཡི དེ་ཐལ མིན་ཐན གནང བ དང ཁོང་གི དེ་རང་གི མན་ཆེ་སྟ ཏོང་ཅིར ཅི ཏོང་ཅིན གན ཡེ་རང་ ཁར་ཉུང་ ཤང ཏོང་གི ཝར ལོ་མང རང ཛན་ཐན ཏོང་ ཨུཤི པ་རི ཏུཤི ཤི་ཅིན་ཕིང གི ཕྱལོ ཉིར་ཏོང ཇོང་ཨ་ལོར ཨེན་ཅིར་བ ཇེ་ཏོན ཚམ་ཅག ནང རྐབ མན་ཆེ་སྟར ཚམ་ཅག གནང བ དེ སན་ནི དེ་ག དང ཏོང་གི ཝར ཅི པེ་རི ཉམ་ལི ལ ཁེ་དེ ཏོང ཅིར ཁ་ཅིན ཁ་ཅིན ཐེབ્યો ཨེན་ཅིབ ཤོག ཅི ཏོང་ཀུར ཛམ་བི སཅིཅིབ ཇེན་ཐལ་རང་ སིན་ནབ ཇིན་ཆུང ཨུཤི དེ ཁོལོ་ཏན ཇེར་མ་ལང ཀེན་ཅི དང ཀྲུང གི ཡེ་རང་ ཏན་ལང ཁ ཐབ་ཅི རོགཏིན འདེ་བ ཕེཅི རྟོང དོ ཡོ ཀེན་ཅི ཕྱོགཅི ཀྲུང གུ ཕྱོགཅ དང ཐོར་མ ཇོང ཨུཤེནི ཅིཁམ་ནི པི ཆབཁུང ཁ ཁ ཉམ་ལི ལ ཁ ཁ དང ཏང མཆི རིགནི ཅི པེ་རི ལ ཁ་ནོ ཇབ་ཏི ཤུགནི པིན འདེ་བ དེ ལོར་ཅི ཅི ཆསལ ཐོཁི སུལ ཧར་སུ དང ཅིཁམ་ནི པི མམང ལབ དེར་ཅིལ ཏིվի ཆེ་བ ཨབ་ཏན དོ ཡོ ཀེན་ཅི ཕྱོགཅི ཐེམན ནག ནାཏུན ཐལན ཛམ་བི ལང་ཤུགལམ ཇུར་ཤུངམི མང་ཡི གཡོང་གལ ཆེ་ཤང ཉུགཅང ཆིབ ཇེཅིམ ཇུར་དོ དེན་ཅིག ལེན་ཅན ལན་ཚུག ཅི ཅིན་ལི ལེན་ཅན ཅེཁམ ཡིན པིང ཡིན ཡིན་ཅ དང ཏུང ཀི རྐཆ ཁོརི ཤི པབ ཅིལ ཨབཅེཅི གལང མང ཡ ནེཏུན ཐགཅལ ཤ ཅེར ཤ གེན དེན ཨནམ ཁིམ ཇུར་དུ སུག གོལ ཤ པ ཡང ཤིན ཅིན དེན ཐུང ལ ཐམ ཏུ ཁར་ཏལ ཅིག ཏི ཛམང ཁར དན ལང དར ཅིན ཉམ ཏོ སོང ཅུང ཤ གི ཤིབ སོང ཡོ པོནམོ ཡི ཏུང ཀི ཝ ཅུང ཅ ཅུང དན དམ དི ཆེར ཅིག ནོ སི ཕུག པར ཁར་ཏལ ནེདན ཅིག པར ཁགཅལ ནང ཨ དང དེལ ཁཅིན ཕུག པི ཡང ཅི ཅམང ལ ཏུང ཀུབ ཤུག ཅི རམ དག ཤི པར ཐིཅི ཅིབ ཤི ཡོ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱯᱮᱭᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱡᱮᱥᱞᱟ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱜᱵᱤ ᱪᱷᱤᱭᱮᱵ ᱡᱮᱱᱤᱱᱟ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱩᱣᱤ ᱡᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱷᱨ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱛᱤ ᱱᱟᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱛᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱮᱛᱩᱱ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱜ ᱵᱟᱥᱤ ᱭᱚ ᱵᱟᱥᱞᱟ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱟ ᱞᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱚᱨ ᱥᱚᱪᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱠᱚᱨᱡᱮ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱝᱜᱟ ᱡᱟᱵᱛᱩᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮᱨ ᱜᱩᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱭᱩ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱞᱚᱦᱚᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱟᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱛᱟᱨᱱᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱨᱚᱝᱣᱤ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱷᱤᱜᱩ ᱥᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤᱱᱛᱷᱞ ᱥᱯᱤᱪ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱪᱮ ᱯᱤᱛᱷᱩ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱮᱫᱤᱜ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱠᱩ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱦᱚᱪᱷᱩᱡᱮ ᱞᱤᱱᱡᱤᱱ ᱦᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝᱯᱚ ᱪᱩᱱᱡᱤ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱤᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱥᱩᱭ ᱥᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱞᱤᱯ ᱟᱨᱡᱮᱛᱩᱱ ᱟᱭᱩᱱᱟ ᱵᱩᱡᱩᱱ ᱞᱚᱝᱪᱤ ᱡᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱞᱤᱪᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱡᱤᱥ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱴᱷᱩᱞᱟ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱡᱮ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱨ ᱱᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱯᱤᱪᱞ ᱛᱷᱩᱭ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝᱡᱮ ᱛᱷᱟᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮᱜᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱷᱨ ᱡᱮ ᱱᱟᱦᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱛᱷᱩᱱᱠᱷᱩᱝ ᱭᱟᱜᱦᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱡᱩᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱤᱣᱤᱭᱟ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱷᱟᱢ ᱛᱷᱩᱱᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱤᱨ ᱜᱤᱱᱠᱩ ᱠᱚᱝᱡᱤᱨ ᱥᱩᱜᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟ ᱜᱤᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱥᱤᱢᱪᱷᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱨᱮᱜᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱪᱮ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱤᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱮᱛᱤ ᱠᱷᱩᱱᱛᱩᱵ ᱡᱮ ᱱᱤᱵ ᱛᱷᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱛᱷᱟᱣ ᱱᱤᱝᱤ ᱡᱮᱱᱥᱤᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭ ᱪᱷᱟᱨᱪᱮᱱ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱡᱚᱝᱪᱷᱨ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱤᱱ ᱠᱷᱩᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝᱛᱤᱜ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱚ ᱪᱷᱤ ᱦᱚᱝᱜᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱚ ᱪᱷᱤ ᱧᱩᱝᱛᱟ ᱛᱚᱝᱣᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱢᱚᱱᱥᱮ ᱛᱚᱯᱤ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱱᱚ ᱪᱷᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱩᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱩᱜ ᱜᱟᱝᱞᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ཆུ ཚད ལ མངོན གསལ དོད པའི མཐོ རུ གཏོང བ དང

0: གྲོང ཁྱེར གྱི ནུས པའི རིགས པའི ཚད དང གོང འཕེལ གྱི གསོན ཤུགས ཁྱོན ཡོངས ནས ཆེ རུ གཏོང དགོས གྲོང ཁྱེར གྱི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི རྣམ པ མངོན གསལ ཐོབ པའི གསར སྐྲུན བྱེད པ དང གཞུང རྒྱུའི རྣམ པ དང ལོ རྒྱུས ཀྱི རིག གནས སྲུང སྐྱོང ཡག པོ བྱས ཏེ གྲོང ཁྱེར གྱི གྲོང ཁྱེར རྒྱུན འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད ལིས ཆང གིས གྲོང ཁྱེར གསར སྒྱུར ནི རྒྱུད རིམ ལྡན པའི འདུ འགོད ཅིག ཡིན པས ངེས པར དུ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང མཐུན སྦྱོར ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཉམས ཤུགས གཅིག ཏུ བསྒྲུབ དགོས སྲིད གཞུང གིས མ དངུལ གཏོང ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང རྒྱུ རྐྱེན གསོ བའི ཐོན ཁུངས འགན སྲུང བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ ལས གྲྭའི རྣམ གྲངས གལ ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁྲོམ རའི སྟོབས ཤུགས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ སྔར ལས ལེགས པ བྱས ཏེ ཐ མང ཅན གྱི རྒྱུན མཐུད རུང བའི མ འཇོག དང མ དངུལ བསྡུ སྒྲིལ གྱི མ ལག འཛུགས དགོས དགོས མཁོར གཞིགས ནས འཆར འགོད དང ས ཆ སྤྱོད པ ནོར འཁྲུལ དངུལ རྩ སོགས ཐད ཀྱི འབྲེལ ཡོད སྲིད ཇུས དང ཁྲིམས ལུགས ཁྲིམས སྲོལ ཚད གཞི ཚད ལྡན གྱིས དུས ཐོག ཏུ ལེགས སྒྲིག དང ལེགས བསྒྱུར བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད
1: ཁ ལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ སློབསི ཆབསི ཅིག ངོ དང མ མང ཅིག ངོ ཐབ ཅིག ཅིག ངོ ཅིག ཁོང དུ གཏིང སུབ ཅིབར བྱེད པ ཚད དེ ཆབསི ཅིག འགན ཁྲི ཁར སིམ དང ལོ རྒྱི ཅི ལེན གན ཌིབ སུམ ལ བཏེ ནི ལབ ཞི ལེ དོན ལ ཁ ནོན དང ལག ཅིག སྔར ལས ལག པ བྱེད པ དང ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དམ པའི སྤི དེ ལབ ཞི མ ལག མ ཇོགས ཉར དྲན ནི སློབསི རྒྱལ ཁབ སྟོབ ཅིན འཛུགས ཅིན བྱེད པར འདག ཅུར ནེ དན ཞེད ཀྱི ཞེད དང ཡོད དེན ཞོ ཞང གི དང གི ལབ ཞི ལེ དོན ལ ཕྱོགས ཡོང ནས འགོ ཁྲིལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས དང དེར ཁ ནོན ཇབ དེ ཆབསི ཁ ཕྱོགས དང རིན ཐང ཁྲེ ཕྱོགས ཁོང དུ ཡང དག ཆབ ར ཕྱི ནས དང གི སློབ སི ཤེ ཕྱོགས ལབ ཕྱོགས བསུ བའི ཕྱོགས ཚང མས ལག ཐར དོན ཆུལ ཡོང བའི འགན ཚན རིག པ དང སྤྱི ཚོགས ཚན རིག གི རང བདག ཁེ སི མ ལག དང ཐོག མའི གསར གཏོད རང བཞིན གྱི ལྷབ ཞི མ ལག འཛུགས རྒྱུ མགྱོགས སུ གཏོང བ དང དམངས ཞི སློབ གསོ དང ལས རིགས སློབ གསོ ཐོ རིམ སློབ གསོ བཅས ཀྱི ལྷབ ཞི སློབ གསོ བཅས གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱས ནས དམངས ཞི བརྟན འཛུགས དང གལ ཤོག གཏོད པ དང གློ རྒོན རྒྱབ པ དང རིག གཏོད ཕེ བར བྱེད པའི ལྷབ ཞི རྩེ གྲ དོ ནུ ལ ངང བསོ གི ལྷབ ཞི རྩོམ རིག དང ཞབ ཞར ཧུའེ ཀྲིན ཅི ལ དོ དམ ནན པོ བྱེད པ དང ལྷབ ཞི འདེམ ཆུལ ཚད དང དར གཏོང བ གླང ཤོག ཁྲི དོན གྱི ལས དོན ཡག པོ བསྒྲུབ པ བཅས བྱས ལབ་ཞི ལེ་དོན ཅེར་ཅུང་ཀ པ་ནི་བ ཅིན་ཅལ མེ་པར ཆེར་ཏོང གི རིགས་པི་བ ཤུང་ལུག ཤམ་ཅིག དང ཁེར་དན མར་ནི ཧོང་ཁང མཛུགཅུང ཤེཁ ཆེར་ཏོང ཨ་དང སཅིཅེ ཇ་བཅུར དང ཁྲིམ་ཅུང གན་སུང ཐིཚང དང ནི ལབ་ཞི ལེ་དོན ཅིག ནམ་པ ཁསར་པ་ ཏོ ཅིར་ཤ་ཁེན་དེ་ཏོང གི ཤིན ནན་ཏོང དང ནོ་ཡོ ལོབ་སུ་པུ དང ཏོང་ཡང ཏ་ཏག་པུ ཟོལེ དང ཆན་ཅན ཅིན་པུ ཏ་ཅིང ཤང་ཅིན པེ་ཅིན ལོབ་ཅིན ཅིཅིན གན་ཁར ལོམ་ཏན དང དེབ་སིན་ནར གིར་གིན་ཅི ཐིམ་ཅི ཅི ཤ་པེ་རི ཏམ་ཤལ་གི ནོ་ཡོ
0: དཀ་ལི་ཁོན་པེ་ནི་ཚལ་ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུའུ ཞི གཞོན པ ཧན ཀྲིན གིས ཆེ བྱེད ཉིན ཅིག ང ཏུ ཕུ ཅིན ཤ མིན དེ རྐབ ཉེར དྲུག པའི ཀྲུང གིས རྒྱལ སྤྱིའི མ འཇོག ཉོ ཚོང ངོ ཁྲིལ གྲོས མོལ ཚོང དེའི འགོ ཚུགས མཛེས སྒོར ཞིག པ དང འབྲེལ ཤེས ཚུགས ཀྱང སོང པ ཞིལ ཧན ཀྲིན གིས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གིས ལོ ཏིན འཇར མེ ངང ཆུ ཚད མཐོ བའི ཞི ཕྱོགས སྒོ ཡིན རྒྱལ ཆ རྟོང གི ཁྲིམས ལུགས ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ དང ཁྲིམས སྲོལ མང་ཁ་རན འཛམ་ལང དེ་ཉིལ སང་སང་ དང འགྱུར་ཏོག ཆེ་བི དེ་ཁབ སར་པར ལེབ་ཡོམོ ཨོན་ཅིང་ ཨ གུན་ཅིལ ཉམ་ལི ཅེ ལོར་ཅི ཅེ ཕེཤུག ལ འགྱུར་ཏོག ཡོམ་སལ མང་ཅུག ངོ་ཅིལ ཚོན་དེ ཡི ཤུགནི མང་ཅུག ཤེ་ཇ་ ཆེར དང་ནི གོལ་ལ ཤེ་བི ཕེཇི ལ ཐམོང ཐོར གིན་དལ ཏོང་ཅེ དེ ཏན་ཅིག ཅེ ཇོ་དུན དེ ཏན་ཁལ ཤི ཁང དེ དོང་ཉི ཅེ དོན་ཡང ཧར་བི ངོན་སལ དོ་ཏ་ཤིན ཡོ ཅེ སོང་པ་ཤལ ཧན་ཅིང་གི ཅིང་གུ སམ་དོན་ནང་ཝ་ཏེ ཅིག་ན རྒྱལ ཁབ ཁག གི ཁེ ལི ཅི ཀྲུང གིས གོ ཡི ཕེ ཅི ཅི གོ ཁབ དམ ཚན ཤི ནི ཀྲུང གིས ཁྲོམ རེ མ ཐལ ལི གུ ས ཕལ ཤེ པ དང ཉམ ལི ཡ ཉི ཕན ཅི ནམ པ སར བ ཨ ཅིན ཆེ མེ པར ཏོ གི པ དང ཨ ཉི ནི ལག དང རེ ནི གོ ལ ཆེ བི གོ ཡི ཡ སར ཏོ ཅི ནམ པ སར ཏོ དང སོང ཆུང ཤི དེ སར ཏོ ལ ཕར ཧུན ཅི རྒ ནི སར བ ཇོག ཉི རེ ཅེ སང ཤེ གི པ ཏོ ལ ཕར ཧུན ཅི རྒ ནི སར བ ཇོག ཉི རེ ཅེ སང ཤེ གི པ སམ ན གོ ལ ཆེ བི ཐོན ལི རེ ཐག དང ཁོ ཚུ ལ རེ ཐག དེ བི ཏན པུ དང ཁ་ཏུང ཁོང་ཡང ཅི་ཅི་ཤོགས པེ་ཅིན རུ་ཅིར གན་དལ དང་ནི ཤུགམང ཉོ་ཚུང་ ཨ་རིགསལ ཐམང ཐོ སོང་ཅུང ཤེགི པ་ཅི ཡིན ཉམ་ཅལ ཅེ ཚོ མ་ཅུང ཉོ་ཚུང ངོ་ཅལ ཅིམལ ཚུང་ དེ ཅུང ཅི ཡེ ལི ཚབ མོ་ལི ནོ དང སོ་ད་ ཨ་རབ མ་ཅུང པི ལུན་ཅིན ལི རོ མུ་པ་ལ་ ཁ སར་ཝི་ཡ ཡེ ཅུང དེ ཇོན་པ་ དང ཧ્વાན་ཅུར པུ་ཅང ཅིག་ཅོ མེ་སა ལུ་ཝི་ཅི ཁམ་པ་ཅི ཝོ་ཅི ལུན་ཅིན ཇོན་པ་ དང Peji Linzin Hensuje, Dushi Junba Tang Bu Chichu, Sundan Tu, Bergari Zongli Junba Tang, Huanjur Tang, Manjur, Zuli Jije, Budung Chichu, Puli Fuji, Gutskin Zegurship Bermasel, Hajis Hitzhudun Yu, Finlandia, Huanjur Lidun Budung, Puis Toyi, Finlandia Zongli, Arbuye, Dimjil Tinye, Dorjang Nang Yu, Zegu Angis Mapilgong, Hanjengi, Manjuk ngotil tsukundi rimkang da zikur nangor pete. Shkandruna Jacob Zuu yinbi sota Arab jian rimkang dang, Finland jian rimkang, rngatsa dang, shangchin, rangchung jung, zhongchir jijie ngotul ezhur dang. Zhongki Manjuk so chetun rimkil la zikur nangwa dang. Shkandruna Jacob Zuu yi tima tsukbi tsukzu dang. Rimshik tsambi ngankarwa dang beriye nangde. Kongchur Manjuk ngotil tsukundi tagwa weshul yagbu sheba dang. ངོ་ཅལ ཅིམལ དང རེ་ཏལ ཁནོ ཇིགབ ཤུགནི མ་ཅུག ཉམ་ལི ཏང སབ དང གི པེ ཤ་གམ་ན ཡོ ཚིབ དེ ཉིན ཅི ཤེ་ཏུ ཁན་ཅན གི མ་ཅུག ངོ་ཅལ ཚོང་དར ཤིཁན ཇེ ཁོང་ ལིར གའི གོང་སས དང ཤེ་ཅལ ཚོང་ པེ ཐན་ཚོ ཅེ ཐིམ དང ཐཁཅལ ནང ནི ཧ્વાན་ཅུར གོལ ཤེ་ཝ ཅིན དང ཇར་བང གོ་ཐ མེ པ དང ཇེ ཁོང་ ལིར གའི གོང་སས ཡི ཏོང གི ཡབ ཇཅུན ཧ ཅང ཅི བི ཁྲུམར དང པེ ཚལ ཐོན་ཅལ ནི ཁ ཕེ ཅི ཅི ཁོན་དོན ཤེ་པི གོ་ཁབ ཆེན་པོ དམ་ཚན ཤེ་དེ ཀྲུང་གོར མ་ཅུག ཤེ་པི ཡེ་ཆི ཤ་དན ད ཏོང་ཝ དང ཨ་ནི ཕན ཉམ་ཅལ ངོན་ཅིར ཡོང་ ཤེ་གི ཤེ་ སོང་ པ་ཤལ
1: དཀལ ཁོན་ པེ ནིཚལ ཚེབ ཅིན ཉིན གག་གུ ཅིཅབ ཤུ ཡི ཆབ་ཅག ཤེ་པི ཏང་སལ ཡིན ངོམ་པར ཏལེབ ད་ ཏང་པོ ནི བཅེ་པི ཝར རང་ཅལ ཅེ རང་ཡེ་སུ ཉོ་སུ ཁབ ཤར་ཏུང ནང་ཅིན ཅེ རིན་ཏན དོམ པར ཨ་གོར རབ་ཏ མ་ཁསམ ཏིན ཐིགཅིན ཨབ་ཤ ཐིགཅིབ ཏིན ཐེར་ཅིན ཨབ་ཅལ སམ པ་ཏིན དེ དེམ་ཚུང ལི མ་པ་ཏ བཅ་ཅ ཅིབ་ཏིན ཏིན ཏང་ཅུང ཏིགཝར པ་རནི ཇོགཉིར ཕ་རུ ཡག ནམ་པ་བ ཇིན་ཐལ ཐབ་ཡོ གག་གུ ཅཅབ ཤུ ཡི ཏང་སལ ཡིངོམ་པར ཅལུ ཉིར་ཏུང ཉེ་ཏིག ལེབ་ད ཏང་པོ ནིབ ཇེ་པེ་ཝར རང་ཅལ ཅེ རང་ཡེ་སུ ཉོ་ཚུང ཁབ ཤར་ཏུང ཤེ ཚལབ ཇ་ཅ ཅུཛ ཏང ཏང་ཅུང ཏིག ཕ་རཏིན ནང་ཅིན ཤེ ཚལབ ཇ་ཅ ཉེར་ཉི ཕ་རུ རདབ ཇེ་པར རང་ཅལ ཅེ རང་ཡེ་སུ ཉོ་ཚུང ཁབ ཤར་ཏུང ནང་ཅིན ཅེ རིན་ཏིང ཏོམ་པར ཨ་གོར ཐཁཅིན ཨབ ཤཏིན ཐཁཅིག ཏིག ཐེར་ཅིན རིང་ཨ་སནི ཨབ ཇ་ཅ ཅེར་གེ ཏང ཏང་ཅུང ཨབཅལ ཕ་རུ པ་ཏིན དེ་ནང་ ཕྱིར་ཏུང ནང་ཅིན ནི ཁག སོ སོར བཅ་ཅ ཇོབཅལ ཏང ཏང་ཅུང ཏིག ཏིང བཅ་ཅ ཉེར་ཅིག ཏང ཏང་ཅུང ཨབདན ཕ་རུ གག་གུ ཅཅབ ཤུར ཏོམ་ཅི རེ་ཤབ སི སཏང ལུ་ཏ་ལ્યાང གི ཨ་ཞ་ཅུན ཅི ཏོ་ནི ཏིན ན ཕྱིར་ཏུང ནང་ཅིན ཅེ རིན ཏང ར་དོ ཨ་སམར ངོ ཏམར གུར ཐཁཅིན ཨབཤ ཏང ཐཁཅིག ཨ་རང་ ཨ་ལི ཨར་གལ્યો ཕར་སལ ཏན ཉེར་ ཏིན ན ཕྱིར་ཏུང ཏང ནང་ཅིན ནི ཀར་དོ ཨབཤ ཏམར ཏི ཅིག ཏ ཏང་ནི ཨ་ནི ཕ་རུ པ་ཏིན དེ ཏོ་ནི རང་ཅི ཅེ ཆ་ཚང ཝི ཏོ་ནི མ་ལག གི ཤ་ཤུག ཉོ་ཚུང ལམ དག་ཅུར ཏམ་བུ ཤིབ ཁང་ལག ཚུན ཡོ་ལ རང་ཅིལ ཅེ ཚན་སལ ཁ་སར་ཏུལ ནི པི ཤ་ཤུག ཉོ་ཚུང ལར ཁན་དལ ནི་དན ཏང་ ཡང གང་ལག ཚུན ཡོ་ ཅིབ ཇལ ཡོ ཏལེབ ད ཏང་པོ ནི ཅེ པི ཝར རང་ཅིལ ཏང ཨེཁི ཡ ཁ་ར་ལི ནང་ཅིལ ཝར ཅེ ཉོ་ཚུང རིན ཏང ཏོ འབར ཨ་གོར ཐིགཅ ནརིང་ ཏང ཐིགཅ ཨར་ཁ ཐེར་ཅ ནརིང་ ཨ་སན ཤིང ཨབཇ་ཅ ཉིཁ ཏང ཏང་ཅུང ཏིག ཕར ཝ པ་ཏིང ཏོང་ཀུ ཏང ཨེཁི ཡ ཁ་ར་ལི ནང་ཅིལ ཨ་ནི ཕན་སན ཅེ ཉོ་ཚུང ཨར་གུ ད ཅིཁི ཡིན པི ཨ་ནིར ཏང ཏམ་པོ ཡིན པ་རི ར་ད ཏང་པོ ནི ཅེ པི ཝར རང་ཅིལ ཏང ཡོར ནང་ཅིལ ཏང ཨ་རི ཝར ཉོ་ཚུང རིན ཏང ཏོ འབར ཁང སོ སོར བཅ ཆབ ཅེ ཏང ཏང ཅུང ཅིག ཏང བཅ ཆ ཅིག ཏང ཏང ཅུང ཁསམ པར ཡོ པ་ཏིང དེམ ཚུང སར རང ཅིལ ཅེ བཅ ཅིག ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཤེན ཁན ཅེ ཁབ ལ ཕྱིར ཏུང ནང ཅིན ཤེ ཚལ ཆེན དུམ གུར རབ ཏམ ཅིག ཏིང ཅིག ཅིན ཨབ ཏན ཅིག ཅིག ཨབ ཏན ཐེར ཅིན ཨབ ཤབ སན བཅ ཆ ཅོང ཨ ཏང ཏང ཅུང ཨར ཁ པར ཡོ རང ཅིལ ཏང ཅེ ཁབ ཏང སག ལ བཅ ཏང ཅིག ཉི བར ཅེ ཕྱིར ཏུང ནང ཅིན ཉི ཁ པར ཡོ པ་ཏིང ནང ཁ དེམ ཚུང ལི ཅེ ཁབ ཅབ ཏན མང ཏབ ཤན ཨོ པ་རི ཏལེབ ད ཏང པོ ནི བཅ པེ བར རང་ཅིལ ཅེབ ཤ་ཤུ ཉོ་ཚུང ཁན རྩུ ཝ ནམ ལ སོན ཁབ ཅི ཁང ཨམང་ཉིར ཁེལི ཅེབ ཤ་ཏུང ནང་ཅིན ཨ་གུར རབ་ཏམ ཤ་ཅིག དང ཐིགཅིན ཨར་གུ ཐིགཅིག དང ཐེར་ཅིན ཨར་གུ སནི ཨབ་ཅ་ཅ ཅེབ་ཏན དང ཏང་ཅུང ཅིག ཕར་ཝ་ཏི རང་ཅིལ ཅེབ ཤ་ཏུང ནང་ཅིན རིན་ཏང དོམ་པར ཅེབ ཅ་ཅ ངབ ཅིག ངར་ཅིག དང ཏང་ཅུང ཨར་གུ སམ པ་ཏིན ཤ་ཅིལ ཅེ ཚུང པི མང་ལ བཞག པི ཁེལི ཅེབ ཤ་ཏུང ནང་ཅིན ཨ་གུར རབ་ཏམ ཤ་ཅིག དང ཐིགཅིག ཤ་ཅིག ཐེར་ཅིན ཨར་ང སན ཤང ཨབ་ཅ་ཅ ཅོབཅིལ དང ཏང་ཅུང ཤ་ཅིག ཕར་ཡོ ཅེཁབལ ཨ་ཁང་ཝི ཁེལི ཅེབ ཤ་ཏུང ནང་ཅིན ཨ་གུར ཐིགཅིན ཨབ་ཤཏིན ཐིགཅིག ཨབ་ཏིན ཐེར་ཅིན ཨབ་ཏིན སིན་ཤིན ཨབ་ཅ་ཅ ཅཏིག ཏིན ཏང་ཅུང ཨར་ཁ པ་རི་ཡོ ལུ་ཏ་ལ્યાང གི ཏལེབ ད ཏང་པོ ནི བཅེ་པི ཝར རང་ཅི ཏབ ཤར་ཏུང ནང་ཅིན ཅེབ སན་ཏུ ཡོ པི ཤར་ཅི ཅེ ཚུང པི མ་ཇུག ཤི་པི ཁེལི ཆབ་ཅི ཙམ ཡོ པ་ཏིན ཤར་ཅི ཅེ ཚུང པི མ་ཇུག ཤི་པི ཁེལི ཅེབ ཤར་ཏུང ནང་ཅིན ཅེ ཕར་ཚལ мөптін дэнчіл тэгнэйу чиб жил ю. Талі цэнтэ, рэнчіл чиб шыртун чыпчаб жинчіл мэй пэр гарамчиг рэмпэр бшуңшын, сэрнун рэнтэн чиви тонзи чиб шыртун чулуф цу бзун ю. Ртава тэнпо нэбжэ бэвар, чалуг тонзи б шыртун бшэ цэл, гор рабчум шчигтэн чэгчэн нэ чэгчэг аргэ, тэрчэн шчигсэн нэ, бжача нэрчэгтэн дэнчун аргэ пара дэй. Тэмцун чи рэнчі чиб шыртун рэнтэн дуэмпур чиб жача чэгчэ рэбшэ бсэн батэн. Штэмэр ртава чубчил рэн пар чиб жинчун тэб ю. Люда лян гиев даа чиб пэр. Бэйчэн тэг нэрэйн замлэн чэмэй цухчэн дэн мэйб чэмэй лэйцэлэн жэн цугэ нэ лэй рэнжэл чи цэнцэл сартул чи нэчэл шэхэн. Хуанчур бэйчэ чэр гэнэй сарба дэн лэгча сарбар топи тонлэй чэмчэйв чэгдэл тугэн омбрэв шэйо. Шэшуг нёцунг гэ чабкэн сэ тонзэй чэ чэбча дэг сарба дэн аргэнэй бэгмэл чи чэб шэгсэ пэвэй чэчэй нгонсэл топу имба дэн. Рэнжэ чэб шэртун нэнжэн аб жэнтэл нэн чунг чугпу пар чэр шкэнтэ тэбэйо чиб чэл ю.
0: Дэгалэ хун пэйнэй цэлэ. Чилу нитун не чигли чунгку жечи шапши нюцун цунди циргэнэ на Бэйчин дэн гуцх батэн. Дали шапши нюцун цунди нэ гуи жахче дэн нямли иштэн сав. Сартулэн хэчил чичэ вшэни нэни чэму хсэмла мэгни чунгки шапши нхари мэнла замлэн сашху гэнсэр чаб тэпа шаджин башэл. Шкамди шапши нюцун цунди чэ жэдун сэу нэ гула шэвэр шапши джэв нипэн нямчул юнгэр шэчи баты ин батэн. Мэнхэр Джекоб дэн Джечи Джигэнцэг гэбжэ цунди чэн римту нэшэг ёчэн. Замлэнг Кэли Цэжа Ngabji Джи дэн лирг чэн хэчэл шэкэн ямби Кэли Жэбжара дэнчэ дунсэн цэпби Кэли Чхтун Джабжа Сымчэлх Янгэ чэн римту нэшэг ё. Римту шэжэн, Джэмжи Юнчэг Цумчэн нэн Тунзи Сарба дэн Джэмжи Сарба Нижалхэн римпэ шэжэ дэн. Ди Чуэчэ Тунзи дэн Джэмжи Сарба Бжалхэ Джимтэн дэнбу инба жилэ. Джимтэн нэ шикэнчэ цунба, линчэ хуйи, тун сарби нгур нгухшэ чэ рэгни дэгчэ хэчэрэу ба жилэ. Линчэ хуйи, нэ цэ дэгчэ дэбжэ нэ, чэмэ джэнжэ штабдэ нэ дэлэн тэпчэн ёу бэ, дэ чэмэ ла ба нхарвэ шчун дэн ру ёу ла. Нэ дун тэхэ, дэ рэн цэ нэ дун тэхчэ тэпчэн жилэ. Дэгчэ дэ та тэнг джимтэн дэнбу ин ла, шабшэ нё цун цундэн дэбжэ нэ, Замлэн сача гэнсэр цун тэпэй рива ши чин ю чи жу ю. Ткамди шапши нью цун цунди тху, жуэду нэрсууин римкэл чи дивэй кэлтэ, чунгки шапши шипин римкэл тумар зэйни, сани кэг шапши нью цун чапкун чи сартул джэмжи дэн. Хуэр цун хуэжин римтун ша джин ла, чэдун римкэл чи дивэй кэлтэ, шэртун шапши шипин чэдун римкэл мэнбу тумар зэгба масэл, шэртун шапши эжур римтун шэса тумар дуэни, Кэлэй пшэртун ла кэ дихэн ча цэнмэй чэлэй чэ шабшэ кундун шэ чин ю.
1: Дэка лэ кунд бэ нэ цэл. Шкаб жэ пэ чунгэн дэрг нё цун цух чэн хунэн чэнша рэ цух барэй. Гнамши ngan ba дэн чэ гэбэн дэрг чэтэр дэлэн дэн сугнэр шэ гэ ба дэн. Чэтэр шэ тэн дэрг бдэнчэг лан гэлэн шэ гэ сэмшэ на. Сарнгул пэн дэнэм чэчэн дэмкэн нэ хэртуг шунгэй шамсэ чэ чанчэн тэг ла бсэн рунэн. Чэчэб лэ кунг чунгэн нэнчэн лэ кунг чэ сарнгул ба чэнгшу лэн чэ. Шугдийар ngaadar chakur xaarchin di jingul tal xamlu mangpu tang u baadang. Diin dardug mbaba tang shimdim suug jia diwi nipa diwi chiwa yu. Chigdag jian jia shabdar diirg jia shangzil xomiyar ngaabja war chir shani. Khaadul nipa diwi chiwa yu jib julu baari. Digchi ji kaartil chukba na shangnang ka leka yin baadang. Njardug bishin shig chorda kang tang fchani tuk tunji u baari. Argni nyankil chimbu di nirg bichil shabsir jia dangsa chimbi rtagwa tang u dital si yu. Namsi ngamba lepshungwi chalan chiwi korigchul, chuklum sirpi tigjitin, jermil tigjirti, ngomil lagmar dirga nye thawamsi na. Jemshig chungpa jodin kunji ngasi jengsi jeng bur tipi chikchila niwayo. Tipi chikchiyi majin dirga terimbam shikdung dungshirga nye je shibshil chalan bari je jengbur sanjiyo. Shtibi amigsan na chuklum sirpi tigjitin, jermil tigjirtawayin. Shechung chamu dey dhig nga tsi zhengni shchik ka zhengka la shibshil chalin shi tab. Dena nga tsi tatsang chartung mang bi ndarig jib denjig dheng deo yo bi gna dun shigin shib jil yo. Ndarig nyo tsung chukchin tuk ka kashuk dey tonchil tabshuk dheng bi kashuk sum jirshin yo. Shtonja datung ob shachin chim bi ardangu tsikmil. Wanchang sorkum ob jigchi hong la wechil dheng yo. Ghanan shangchin chen ndarig tonchil arzung chiti dangbu yin bi khwar zung dhe sani di nanang charpa ardamar waamni. Ndergila chungkin pukpi lhapsha alangati. Sorkum ngalini ngola kodgisi ni, ndergi ngi sa marduk kungni tunchila ji pukhlawi chungkin amarishtung gangtubshiyo. Sarngul pi er zungta mabda chanjishekab, tonzi xarpa bshin shik hirtuk shungarti. Dene nima shibbi sorkum chikur deri.

0: ndergin demkin tatsang chi ti manyung ashiki lomang chupi ngolan dardug mbapa tang ji sa sorkum shepa ti njirdug shani ngola sorkum tang ji san dardug mbapar shi yo lerim chi gi jiri shepa ti mami lo tu sorkum shepi sojin chi leka phse tang lam jor artung shi yo pari ta cha khwarzung ta jachun chen chi sorkum ab chi kheli chi lag zam yo pa te tang shamji gi sarpil tang thon chil shirtsung sabse chi bse chi tan di yo
1: da kali khun pe ni chla ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱵᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱪᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱯᱨᱟ ᱪᱷᱮᱵ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱦᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱝᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠᱤ ᱮᱨᱤᱱᱪᱮ ᱦᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱤ ᱴᱚᱝᱪᱨᱟ ᱡᱟᱥᱤᱠ ᱦᱤᱭᱮ ᱱᱤᱱᱫᱟᱢᱪᱮ ᱢᱩᱜᱢᱵᱞᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟᱥᱞᱟ ᱟᱭᱨᱤᱱᱪᱤ ᱟᱭᱨᱤᱱᱪᱮ ᱱᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱞᱟ ᱦᱟᱨ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱛᱟᱝ ᱟᱣᱟᱨᱛᱷ ᱟᱭᱤᱱᱞᱤ ᱮᱵᱡᱮ ᱭᱮᱥᱟᱨ ᱟᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠᱟ ᱢᱤᱠᱷ ᱯᱷᱟᱱᱫᱮᱡᱮ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱯᱷᱩᱭᱚ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱦᱟ ᱪᱷᱢᱤ ᱥᱚᱝ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱴᱮᱢᱤ ᱤᱱᱥᱤ ᱡᱚᱵᱟᱥᱞᱟ ayarin ayisil masarji ya somgki tsiyabje ninjer gungmu zatig tatsik tangni. Ari ya magdwe tachigpi kwi thudang parinje dhaki namchil dhazang la njabgul shajin yishi yoyobashila. Ari norsil puyi tsiyabje nina ayarin la rihkur sarpi gagdum shaji chabdak shikhang. Chun gagdum shayi simchi sotig tang dheyobatang. Ayarin je kwanjil lirig tang dhejin dheyo kili la gzora mgiyo. Ayarin ayisil masarji somgki tsomgki
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཚེབ ཅན ཡིན ཡོ རམ ནང་དལ ཅེབ སན་དལ ཏང དེན ཅིག སཅི ཅེ ཐོར མ ཐིཚབ ཁ་ལ་སི ཡི ཡོ རམ ནང་དལ ཅེ ཁུར་ཏུག ཅེཁབ ཚང མི ཇོར་ཏན ཅེ ནམ་ཉི ཅེ གེསར ཅེ ཏན་དལ ཁལ་ཅི ཨབ ཅེ ཅི ཅན་ཏམ ལི ཇམ་གལ ཤོ པི ཉིན་ཚན ཤི ཡོ གེན ཅེ ཏང ཕ་རེན་ས ཁ་ནադա སུག ཅེཁབ ཅིགནི ཅི ཉིན ཏེར གེསར ཅེ ཏན་དལ ཁལ ཏེ ཚོང ཟུག ཉོ ཚོང ཚོན ཚན ཨབཤ ཅེ ཏལན ཅེ ལོ ཁེལན ཤི ཡོ དེ ཏལ ཕ་ལ་སཏན ཙུང ཏུང ལེཁ ཁེར གབས ཤི ཡོ ཚེབ ཅན ཡིན གེན ཅེ ཡོབ སན་དལ ཁལོན ཅན མི ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང
1: ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཅིང ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉེན་ཁ་ རམ་པུར ཤིབ་ཤིན་ པི ཉམ་ཅལ མ་ཀི ཤེཏབ་ཅེད་དེ ཁར་དེ་ལག་པི ཇབ་གུལ གང་གུབ་ཤ་ཅིན ཤིབ་ཅལ་ཡོ
1: སང་ཁལན་ཅི ཐང་དེ སང་ཅིན ཉམ་དོག ལིན་ཚན ཤིཆ་ཚར་སོ ལིན་ཚན་དེ ཟུམ་ཅིག པ་ རོ་མ་ ཅབ་དང དན་དེ དོར་ཤི དང ལ་ཐག ཚུན་ཅི ནམ་པ་ཚེན ཧལམ་དབ་ཤིན་ཡིན ཤ્યામལ་ལན་ཅི ནི མམ་ཐེད་ རང་རི་ལི་ཁོང་ཅི ལིན་ཚན་ཨབ་ཤེན་ཏལ་ལ་སམ་པར་གབ་སཤིཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅིག ཕལོསམ ཐམ པའི ས ཤིང མཉམ དུ དབ པ ནང ད ཚོད ལ ས ཆ འདི ནི ས རྒུལ ཅིག ཡིན པ སུ ཞིག གི ཡིད ལ དྲན ནས ས ཤིང སྟོང པར ལས ན གློ ཕུང གིས པ ཞིག རེད འོན ཀྱང རང ཉིད འདེབ དེ གོམག ཚོར ཤ གང ལ མང པོ དྲལ རྒུབ ཅི ལོ དང ཉིར སྟོང ལེབ ཇེ ཅིག ཅི ཕོ སར འདི ཅི ཆིམ དུ ལས གན དང རབ ཤ ཉུང མེ ས ཡ སྟང ཚལ ག ཚོད ལོག གིས པ དང ཆུ ཇི ཏར སྟོང གིས པ སོན ཇི ཏར འདེབ གིས པ སོ སུ ཞིག གི སེམ ནང ལ ངོ དང ཚོད གང ཡོང མེ གནེསལ དེབ ཅལི ཁ ཤི སར གནས པའི ཐུཤ ལ གྲོང དལ དུ ཆབ དེ ཚེ གང རང ས ཤིང དབ པའི ཨ པོ དུ རི ཧམ སུ ཨ ཁ སུམ བདོ སུ མི དེ བར ཅར ནས ཅང ཅུ ལམ གི ཐང སུམ སུང བར ཤ ལི ཁག པོ ཡོད པའི ས ཤིང དེ པའི ལས ཀ དེ ང ཚོས ཁོང ཚོར སློབ གི ཤེས ཤེས པ རེ དལེབ དེ པར ནས དང རི གན ཏུར ལོ ལག བྱུང པ དང ཇོར དུག སར པ ཐོན ཅི ཧོ མག ཅི ཤ བ དང པོ ནི ཐམ ཅལ ཡག པོ ཅམ ནས ཨ ཁ སུམ ཅི ཆིམ དུ ཅེ རེ རེ ནས ཅན ཁན རེ ཡ ཁ ཡི ས ཤིང ནི ང ཚོས ཡིན ཡང ཐབས ནི ཆུ ཚོས ཡུ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ སང གལ ཅི དེ ན དེ རང གལ ཅན ན ནག ཚུལ ཐུན ཁུང མང ཚོ ཅེ འབབ ཁུང ལ ཅེར བ ཤི པ དང སི ཐོན ཤང ཅན གན ཅི ཅེ ས ཤི ཆེན པོ ནི ལོ ལག ཅེ ཅི བེ རི མུ འདི ཤི པའི ནང དོན དམ ཉི གོ རིག ཤི ཡོད པའི ཆེ ཅག གི ཤིབ ད སན པར གབ སི ཤི

ཚོན ལེ སམ མཉམ དེ གི སྤི ཀ ལག སུ དང དེ ས ཤི ཚོན ཐག ཡིན པའི ར མུ ཁག ཆིན སམ ཐུ ནི ཁྲོམ རི དོན པ ཝོ ཞུང ཉང ཚ ཅོང ཆར པུ ཝ སུང གི ཚོན ལེ དང པུ དང ཨ་ནི པ སམ པ གི མཉམ དེ དང སབ ཡོང བར གན དལ དང ནི ར མུ ཁག ཆིན ཚོན ལེ གི སན ཐུ ན རན ཐང ཨབ ཅིན ཐལ ཆེར དང ཤིང ཚོན ལེ དང པི ཡ མང ཞི ཏན ད དང དེ མཐབལ་ཏན་ནིན དེ་པི ནག་ཚུལ རামু ཁཅིན་ ཧུར་ཏུན ཏན་ཞེ ཨ་ནི་ཏན་པི ཅལུ ཉི་ཏུང ཉིར་ང་དོར པུ་སུང ཡོང་ཅེ རামু ཁཅིན་ཅེ ཅེ་ཡེ ཐུན་སེ་རིན ཐང ཨ་གུར ཤིཝ་ ཁསམ་སནི ཐུན་ལི ཅེ ཇེ་ཆུ ཝོ་ཇུ ཡོང་ཅེ ཨང དང་པར ལེ་པ་ དང ཐུན་ལི ཉི་པི ལེན་ཧུན ཏུབ་ཆར ཏོང་བ དང ཚ་དན ཅེ་ཅེ ལེན་ཧུན ཤབ་ཚ་ ཟོ་ཁང ཏན་དེ རামু ཁཅིན་ ལེ་མུ དང ཤིམ་ཨ དང རামু ཁཅིན་ ཨ་རག ལིསུ ཅ སོ ཐུན སིན ཧ ཁ ཇོ ང ཁ སར པལ ཤི ནི པུ བི ར མུ ཁ ཅན ཨ ཇེ ཁ ཅ སང ཁམ ཚོན ཏག ཅ པི ཏག དོ ཡོ ཐུན ལི སམ ཅ ལི ནམ ལག ས དང ནི

ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ

ཉམས་སེལ་ཐག་ཐབ་པའི་སྤྱི་ཚེ་ཏ་ཆ་ཚང་བའི་ཐུན་ལི་ཁོན་ཇེ་ལི་བུ་ཡི་རམུ་ཁ་ཆིན་ལ་ཟབ་ཞེལ་ཚན་ཉིན་མང་པོ་ཐོབ་པ་དེ་ཅལུ་ཉི་ཏུ་ཉར་ང་དོར་ཅུང་གི་ས་ཤི་ཚོན་ཏག་ཅེ་ཅུང་ལི་གམ་ཧན་ཇེ་ས་ཁོང་ཅེ་ཅེ་ཅུལ་ཕི་ཏག་རབ་དེ་བྱ་ཡ་ནང་ཚེ་པ་དང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་ཅེ་དང་རབ་དེན་སེག་ལི་རིག་ཚ་དེན་
ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 也总真当这边跟各种国难节跟干子呢，前两次地得了中央农村县城去吃不来空，我可能吃那么久吃不消没东西回来，真的是三百个不是些。我那里村的总这个把当东子把菜摊多点呢。
1: 哎，你是东尼这个路，大家别猜中啊！人中华某某真团结，各位，中康国的国家，陈雄二年是六十七八的呢。人家这江都国家，陈雄托马丁巴的呢。对了，群里在哪人啊？等啊，都是七十多年比较有这些年有把的。今儿等俺们孟博士给国里松中些把的，俺做孟做个几码等，主要没比俺们这些个有么了。因那样多年是得那农村些的。
0: 陈雄的陈村那里的耕业人，我做简单就做等满足了没比，敌人个来才能得，这把敌人就在得拦截了中康国的松江国的，加上个人行个我出席的呢，这个加上个人行国了多克县宽等，老百的国的松江国了多能县宽个主管难比，门头的同地的参加能同协查拉三个农。
2: 张登路接触的储备，当家王族人的那些。
0: 阿蒙喷的司机里切币，是给接大墩的那只了。陈三美龙。这一带这把当兵的呢，中康国里松就不接，大哥多的蒙人家下去了，也可不接下位拉姆苏更得了得下给西班的里的，你过了。 中华某某军团结可不接中康国的国家陈雄个东村周建呢，你身边玩着单开单呢？这可不接中康国的松就不接，跟这些土拉们领子巴登啊，提倡得不登的？这是陆续就跟个旅游的客登啊，三年某某使用个旅游的客给中康国的松就不接，大哥多他们跟这少日单了拍给，相亲等啊，中起了，中，相继接。
2: 陈们得的结婚等、结婚难的个，那婚难的个不等，提倡得等的。人把叔叔结婚等、结婚结，深圳三公爹给求等、求多等等送出去，留下边跟看的。人把叔叔那婚结，深圳三公爹给那在等啊，三通通共送出不等，毕竟同为留下边跟看的。而中人把眼睛三年没忙使用的，而今可你老几个呢？ Jungkam korig songchub sya barim tamjur gi mnyamgil lamsul tsigni, dekiqim tamjur yugndag la xignanti, sanzin sakung degi mjungkam korig songchub sya bar kandih tanggi. Jekibji sanzin sakung liwgalwi xzonal sakung tanggi, babjid. Cokung ji jim jungkam korig mnyamjil songchub tamjur lamsul tsigba tanggi, ticang taktungwa. Xigijir jim changgul tanggi, xigijir jim caizhi, xigijir jim dashib caldini.
0: 这个季节松树皮特别冷得下去，公司冷天气特别，深圳三公里外围中康国的松树皮巴的，工人们们使用的藤椒皮呢特别棒，只有三年们们使用的专门皮呢特别好。这个季节中康电竞设备藤椒蓝树提升得动画等，皮特别热天绝对，中康电竞节年卡新几个藤得出的，些货，但是不参与等混搭。
2: 柴东卡特酒吧，特酒季节你把切了动画等啊，吃空用两个等啊，冷是个你等节，中看没电节，我送马了这不是的，中看没电节，下把这个节你抢过节，肯定等的。这个节中看没过的个，前天年初冷孙子把等啊，提升到等你，前天年初些你切了等的，中看没过的个前天年初些去切了等的，而中人把眼节没忙是用的。
0: 中康国的个前程年初的问，这种些不得肯定当给巴登啊。旅游的个给地图的，中康国的个前程规划等啊，个人那么少了不接个西部国的。而且，今年中康国的松竹台节，这种老早接到龙江去接呢。第一个，中华某某前程节，个不接中康国的个前程个短暂接你巴登啊，接什么？
2: Jungkam korik tangkatan na, lori dapat bi cip jungan yang na, jangan jem jungkam nyamoy na. Jika bi nampak ramen na cuci guni, jungkam mahu yang je cedok lopsu segopegi. Rambasosu memang sejung tengah, tiem jual dekaki, jungkam korik songcup je cedok tengah cabdal syabre hilang batang. Jungkam korik cemcung cedok lopsu bawa, jungkam ada ni tapi tungwa, mangcuk jem jungkam korik songcup je dahi tengah.
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང རྒྱལ ཁབ མང ཚོགས ཀྱི རང བཞིན ལྡན པའི རང སྐྱོང རྩ འཛུགས དང སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ དང ལངས པ སོགས ཀྱིས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག བཅའ ཁྲིམས ཁྲིམས སྲོལ དང འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཁེ བྱ དྲིལ བསྒྲགས བྱས ཏེ འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ དང འབྱུང ཁམ དཔལ ཡོན འཛུགས སྐྲུན བྱ དགོས འབྱུང ཁམ ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ བྱ བའི ཁྲོད གྲུབ འབྲས མངོན གསལ དོད པོ བཞག པའི ལས ཁུངས དང མི སྒེར ལ རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཏན ཁེལ ལྟར བཟང སྟོལ དང བྱ དགའ སྟེར རྒྱུ བྱས བཀོད ཡོད རེ འོ ན ཀྲུང ཧ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས སྐྱོང གི ཁྲིམས འཛུགས དམག ཡིན ན ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན དེའི སྐོར ལ ཀྲུང ཧ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས སྐྱོང གི དོན ཚན དང པོ གཏན ཁེ ལྟར ན འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ དང སྦགས བཙོག དང གཞན པའི སྤྱི གནོད པ འགོག བཅོས བྱེད ཅིང སྤྱི དམངས ཀྱི བདེ ཐང དང འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག གི ཁེ དབང འགན སྲུང འབྱུང ཁམས བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང རྒྱང དུག ཐན ཡོང འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད འབྱུང ཁམས དཔལ ཡོན འཛུགས ཁྲིམས ཟིདིག དམ པའི ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན ལ ཁྱོན ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང བ མི དང རང བྱུང ཁམས འཆམ མཐུན མཉམ གནས བཅས ཀྱི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས སུ གཏོང བ ཀྲུང ཧ མི རིགས ཡུན རིང འཕེལ རྒྱས ཡོང བ བཅས ཀྱི ཆེད དུ རྩ ཁྲིམས གཞིར བཟུང དེ བཅའ ཁྲིམས འདི གཏན ལ ཕབ པ ཡིན ཞེས བཀོད ཡོད རེ དེ ནི རྒྱལ ཁབ ཅིག གླེང སོགས ཀྱི དེ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྲུང སྐྱོབ ཇི ལྟར མངོན འགྱུར བྱ དགོས ཞེ ན དེ སྐོར ལ ཀྲུང ཧ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཇེ ལངས བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན གསུམ པ དང ཉེན ལྔ པའི གཏན ཁེ ལྟར ན རྒྱལ ཁབ ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཇེ ལངས གཙོ བྱས པའི རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གྱི མ ལག བཙུགས ཏེ རང བྱུང འབྱུང ཁམས མ ལག ཆེས གལ ཆེ བ དང རང བྱུང ཡུལ ལྗོངས ཆེས ཐུན མོང མ ཡིན པ རང བྱུང ཁེ བཞག ལ ཆེས ཉིང བཅུད ལྡན པ སྐྱེ དངོས སྣ མང རང བཞིན གྱི ཆེས ཕུན སུམ ཚོགས པའི རང བྱུང འབྱུང ཁམས བར གཏོང རྒྱལ ཁབ ཇེ ལངས ནང ལངས ནས སྲུང སྐྱོབ ནན མོ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཇེ ལངས དོ དམ ལས ཁུངས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང ཡོད སའི ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང གི འབྲེལ སྡེ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང ས ཁོངས ནང གི རིགས སོ སོའི རང བྱུང འབྱུང ཁམས མ ལག དང རི སྐྱེ སྐྱེ དངོས དང རྒྱུན འཛིན ཐོན ཁུངས རང བྱུང རྒྱས ཤུལ རང བྱུང འཛེར ཡོངས སོགས དམིགས བསལ སྲུང སྐྱོབ བྱ ཡུལ ལ རིགས ཡེ ནས སྲུང སྐྱོབ དང དོ དམ གྱི དམིགས བསལ བཟོས ཏེ ཆེ དོན སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང ཡོད སའི ས གནས མི དམངས སྲིད གཞུང དང རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང དོ དམ ལས ཁུངས ཀྱིས མཐུན སྦྱོར སྲུང སྐྱོབ ལམ སོལ བཙུགས ནས རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང ས ཁོངས ནང གི རང བྱུང འབྱུང ཁམས སྲུང སྐྱོབ དང རིག གནས ཁེ བཞག སྲུང སྐྱོབ གཅིག གྱུར འཆར འགོད བྱ དགོས ཞེས བཀོད ཡོད གཞན ད དུང ཀྲུང ཧ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས སྐྱོང གི དོན ཚན བཞི བཅུ ཞེས གསུམ པའི གཏན ཁེ ལྟར ན རྒྱལ ཁབ ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཇེ གླིང གཙོ འཛིན པ དང རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ རྨང གཞིར འཛིན པ རང བྱུང ཇེ གླིང སོ སོ ཁག གསབ བྱེད པ བཅས ཀྱི རང བྱུང སྲུང སྐྱོབ ཁུལ གྱི མ ལག འཛུགས སྐྲུན བྱས ཏེ འབྱུང ཁམས མ ལག གལ ཆེན དང རང བྱུང རྒྱས ཁུལ རང བྱུང ཡུལ སྐྱོང ཅིན ཉི སྣ མང རང བཞིན ཅེ ལ མ ལག རང བཞིན ཅི སྲུང སྐྱོང ཐོ པར ཁག ཐག བྱ དགོས ཞེས བཀོད ཡོད ཞིང ལིམ འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག ཕྱོགས བསྡུས བཅོས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན ཇི ལྟར བྱ དགོས ཞེ ན དེ སྐོར ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི འབྱུང ཁམས ཁོར ཡུག སྐོར གྱི ཁྲིམས སྐྱོང

ཁྱི ཕྱད མི རྣམས ཀྱི དེ སར རྒྱུན འབག བཙོག འབྱུང ཁུངས ལ ད ཞིབ ཚད ལེན དང ཉེམ བདག དང ཁྱི ཕྱི རྟོང བ དང ཞིང ལེན འབག བཙོག འབྱུང ཁུངས ལ ད ཞིབ ཚད ལེན དང ཉེམ བདག དང ཁྱི ཕྱི རྟོང བ དང རྒྱུ ལ དེ ཁག སོ སི ཅིག ཅིར རྒྱུ ཕྱེད ཐབས ཉེར ལྡན ཅད དེ སར རྒྱུན འབག བཙོག དང ས ཞིང ཞེན ཅིར ཞིར ཅིར ཚན ཅིར ཞེན ཅིར ཕྱིར རྡོ ཅན དང ཅིར བ ས ཉེར དབ པ ངོ ཁེ བག དོར ལ
Dinam jungkam songchub martik kem jungkam khori star kal leton la nangton kangtag yul che na ti kor la tungha mamang chemthan je kib che jungkam khori kor che thamjung ge tonchan chig che bi chambak sam bi khdan ke ta na xiangchin dang rang chung jung ta tu chung chir ji che mamang se jung gi jungkam songchub che martik nang ge miwzi she gur star kal totam she khi che tung wa dang ti ge tar songchub che phanri la she khushar gi Jungkam songchub martik jungkam khorig la tarkil shetab je tonsan nga bi yhtan ketar na jungkam songchung martik jungkam khorig la tarkil che bi shabre khamsa che tonsan diu parti chig jungkam songchub martik jungkam khorig jul lam lig tan kel tang lagtar tonchul chi pe ni chale ani jungkam songchub che martik lagdu shi ba di jungkam khorig la te bi khirchin sim jungkam songchub che martik nang ge mibzi shang ge Jungkam khori gila tepi khirchin. Zhe, Jungkam songchub je martik nanggim Jungkam nipi nitsal dang tinjir dugu. Runga, Jungkam songchub je martik nanggim Jungkam khtorlag natun dang di tagchul tagtar shipi nitsal. Tige, Jungkam songchub martik je Jungkam songchub nyamsu lita lagtar shipi Jungkam khori ka pandri. Udan, jatam chamsu je khtanket dare Jungkam khori gdeka ghi shtarkil shagi bi zambi tuncan jirele. Rim Jungkam khori songchub la tarkil totam tang chimzin la tar chistar shar gi se na na tong ti ta la Jungkha mamang chen tan je kib je Jungkam khori kor je chimjung ga ton chan ang ap che ba ni ngap che ngak sam ba ngap che ngan nga bi tan ke ta na je se chi chib khang ge Jungkam khori songchub la tarkil totam gan che yo bi de khag dang zon la sa kung ba b je de cho kung ji je ryo de xiang xin dang rang chung jung ta tu chung chir ji je mamang se jung gi Jilu de kaga dingzig shi ni nyamjili chamtar shi ba dang sanzin sa kung dang bab jida Tso kung jili gwa di chamzan lakhtar shiwa dhabgi Jungkam khori songchub je starkil dodam gancha yo bi de kag la chamtar khori mbaqzug zuwa dang Jungkam khtorlag dungwa zuwa je keli dang leitun de kag Jambi tonchil chungnyan kwan dang Jungkam khori lakhtar shiwa le kung suwa la yengi se chamtar shibshir shi lagang yo de Shibshir shen kwan ji, nitsil jima jibzin te shiwa dang, gingi ji xiaji ji chan donchub shar gi. Yilngi si shibshir shi bi dekag dang, di lipshil marni, shibshir shiayi ji cungli xangwa dang, ma gir ji xangwa, ma gir ji chamchan ji damsung shar gi shibgu yud. Keli dang litun dekag, zhanbi tunchi cungjin kwan ji, jachum chamsu ji danke dang gani, kori la bagzug tsapchin zuwa dang, jungkam la dorlak dungwa su jen jingri zi pa am. Zusabadang Jilukhang tag warlag dang birkung shi san na Jungkam khori songchub la tarkil todam gancha yo bide kaki Cham taram jilin dara dang Chagzang Rikwad Rikchi Yobshad Ngirziv ji gotil jagba dang zanyar shi chug Chu zigbi Jungchir rambi mamang sijung gam Jungkam khori zorchung de kaki zigbi Ngagtung lekung ji Rangni jia mangtug ni cham tar yengi si shibshir dang Gotil jagba Zanyar, Tsabzhib dang Sengzin Chabab jay chukwa. Ri, tina kongni nga zi jwa jalan ji ca de, Jungkam Khori Kor je Chimjung dang Rili da dangi, Jungkam Khori Songchung Kor je Jachamka Jinghin ga ngotuli na rili.
རེ དེ ན ལེ ཚན གི འཇིག དེ ང ཚི བྱིར དུང གི ཚད དེ འབྱུང ཁམ ཁོ རིག གོར གྱི ཁྲིམ གཞུང གི ནང ན འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ཅེས པའི ཐར ཉེན དེ གོ དོན ལ ཅིར དང རེ བྱེད རྒྱ བོ ཁ ཅིག ད དུ ཡེད དེ ཡང ཁྲིམ གཞུང དེ དོན ཚན ཡག ཉི པའི གཏན ཁེ ཐར ན འབྱུང ཁམ ཁོ རིག ཅེས པ ནི མི རིག ཅན ཚོགས ནས དང ཕེ ཅི དེ བཞིན འབྱུང ཁམ མ ལག གི བྱེ ནས ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི རང བྱུང དང མེ བཟོས རྒྱུར བཀོད བྱེད པའི རང བྱུང བར སྟོང སྣ ཚོགས དང རང བྱུང རྒྱུ རྐྱེན དེབ진 판츠ം ദ്രേവാ തം ഫീനി ചെഫ്ച യുംലാസിര തിര നംസിസ് ബ്ലോംകം ചെംബോ തം ഛ ജംചോ സഗ്ജ ദേർക നഗ്സൽ രജ്ജദ സാതം ദംര ചഗലും തോർഗൻ ഫീതം രസ്തി ചെയ്നി രംഷും ജീഖദ മചിഗ്നാഖല രംഷും സുംചുബ്ഖല ടുംചിർ തം ടുംസിബ് സുഗന്ദിയിൽ ജീവകൊലിയദ རེད་གོ་ནམ་ བ་དང་ དེ་ཚོ་ཅིག་གི་ དེ་རང་ གི་ ཐམ་ཁསལ་ མེ་ལུང་ ཞིབི་ལ ཚན་ཐོང་སམ་དེན་ ཇོག་ གེབ་ཤུང་ ལེ་ཚན་དེ་ ཙོམ་རིག་ བ་དང་ དོན་ཟམ་ བ་ ཚེབ་དང་ དོར་ཅེ་ དང་ ཙོམ་རིག་ གང་ ཁ་རོ་ དོ་ ཐ་རེ་ཡན་ ལེ་ཚན་དེ་ ཇེ་ཅི་ ཡོང་ཁུང་ ཡན་ ནམ་ ཚོར་མུན་ ཐམ་ཅུང་ ཐག་པར་ཡན་ ཡན་ ཐང་ཅི་མེ་ལེ་ ཚན་ནང་ ང་ཚོ་ ཡང་ཅན་ ཇེ་ཡོང་ ཏ་ཁི་དེ་ལེགས་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོད སམ པའི སོ མ ལ རོབ དོར ཤུ ཡོད སོ མ ཁི ཉུར ཐུ ཁུང ཤིང ལ ཉེན སིན ཤུ ལིན ཅང ཤུན པ ཝན ཧོ ཡི གེ ཅི ཅིག ཡང མ ཤེ པར ཐམ ཅིང པ ཚོ ཤི ཝུ ཐི དེ ལ ཆེ གམ ཁི ནེ ཚེ མེ མང ཤུང ཆུ དུ གུ ཆི ཐེ ཅ ས ཅུ ཅུ པ ཐ ཅུ སིར ཅིན པ ཆ ཅི ཁོ ལ ཅི ཝ སོ ཆ ཅུ ཧ ཅང ཉུར ཝེ གམ ཅུ ཐ ཁི ནང ཅི ཚ ཝ ཤི གུ ཤབ ཅེ ལ ཁི ཐམ ཅིང པ ཚུ ལ པ ཐམ པུ ཅུ ནེ གང ཡེ ཡུ ཆི ཅིང ཅུ མ ཚུ ཁེན་ཅུ ནི ཅི ཅི སུ ཝེ བེ མི ཤི ཅི ཅུ ཡུ གར ཁུ ཏུ ཞོ ཏུ རོ རམ ཅི བེ ཆ ཝ ཐི ཅི ནི གུན དེན ཤི ཤི
1: ཁོལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཅུ རུ ཏེ ཅུ ཙམ ཚོ ཝ གེ ཤི ཡུ ཤེན ད མི ཅུ ཝེ ཁེ རང ནི ཐི ཝེ ཡ ཕུ ཏུ ཅུ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི ཅོ ཡུ ཐ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི གེན ཁུ རུ ཝ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི ཉམ ཅུ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི ཁ ཅུ སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི གར ཤི སོ སུ ནམ བེ ཐོ ནི ཕུག དུ མུན ཅུ ཅེ དུ བེ བུ ཅེ ཁེ ད ཉམ དུ ཀྲུང གུ དེ ཉི རེ ཉི གི ནམ བེ ཐོ ནི ཐེ རབ ཅེ མུན དུ ཡུ ར ཅེ ཀྲུང གུ ནམ བེ ཐེ རབ ཅེ ཀྲུང གུ ནམ བ ཅེ དེ བེ བུ ཅེ